0: Веб-радио «Чипальдук» имеет уникальную возможность в режиме Skype подключаться к телефонным разговорам совершенно незнакомых нам людей на разных континентах и, бесцеремонно встревая в любую беседу, задавать интересные и неожиданные вопросы. Наш корреспондент Степан внедрился в Skype-чат на японском языке.
1: Skype-базар на радио «Чипальдук».
2: タイ語で言うとさっき言われたように、ほな言うてないと覚えてる。ステファン、ステファンさん。ステファンさんですね。ロシアですね。ロシアで返します。プリベット、プリベット、チャット来たけど返事来ないから、ミニトチク、チャスイジュ。モスクワ。モスクワ。モスクワ。はい、ドブルベーチェル。
3: ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒデさん、それは知ってるから。ヒ
2: what does it mean, Chipleduk?
4: Oh, where do you come from?
2: Only in Japanese, please.
4: Japanese? You are Japanese.
2: What does it mean, Chipleduk, in Japanese?
5: Chipleduk? Japanese? Не понимаю.
4: Yes.
5: Chipleduk? Не понимаю. Сейчас я понял. Или нету, да?
1: Скайп-базар на радио Чипльдук.